odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet

Kada nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

0: Lijepo se ti u raj, nas je popeljala u novo uro. Dobar večer, družba, 10 je odbila ura, te Arlica družim z vami i nedelja se počasi poslavlja. Pred nami je nov teden i ne glede na to, ali zaključujete vikend doma, ali na poti, morda v službi, dobrodošli na aktualu. V naslednji uri vas čakajo največji hiti, nekaj zanimivosti, dobra družba in gremo skupaj v zadnje nedeljske ure.
1: Zatopilo je more, ovaj dugi bili brod. Mareta je vela, nad nama se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.